0: whanga maare koe ni te tau hoko e peke polo kalama ko ia koko pe tatau singa pe moe polo kalama ko ia ai kawaka tutuko ai korisi api fo o pe ta malo e tau mao ai ahoni a o te whanga maare koe ni ka te koe ke o mai ha ki o ngongo whikau aki mo ha ngai whanongo nongo mai korisi tutuko pe tau toki hoko atu
1: Malo opito linta pe ko tu pe gongo lele ya tupe malo opito te vita ka pe foki ki he pimentonga hano ke tu ku mai ai fainga mari e ko ndi ke u fa ho gatu ai po kalama me he ko su tu ka fo o sanga ta maria sanga soane me o kalani nu silani ko e ko le pe ke u fu fanga tu ai pe i nga hita la fa tap ko to ai Fonua mo lo tu os faka hokat me faleni ka faka hokat ai pe homo fini mo tu afai fatongia ai polo kalama pa ko tongu a ko le famole mole atu ka pa ungali fra mata tu ha tu o kiai ki polo kalama ta ha ukuma ai ko e